hits. Det kommer klokken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Hvis man er litt ekstra sliten, så kan søndag være en litt sånn melankolsk dag. Og hvis du vil føle deg som du er i en musikkvideo i dag, ja, da er den låta som kommer nå perfekt for deg. Det er Astrid S og It's Okay If You Forget Me. Nå skal i hvert fall jeg stirre ut av vinduet.

passer fint på en søndag. Det var låta In Your Eyes her på PFM mitt, hvor jeg heter Tine, og jeg henger med deg fram til klokka blir ett I dag. Så det bare å skygge seg på. Søndag, det en dag for så mangt. Det husarbeid, det avslapping, kanskje du litt hang. For meg det nemlig en av to. Det enten en litt hard dag etter en litt lang lørdagskveld, eller så det full sånn styremode. Jeg skal fikse alt det på den dagen der. Hva slags søndag har du? Det lurer jeg på I dag. Send meg veldig gjerne en Snapchat til P5 Hits. Så jeg vet hvem som henger med meg I dag, og hva du bruker søndagen på.

0: Den gode musikken stopper slett ikke her. For min favoritt skal bli din også straks, Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. Den på vei. Men også en sommerfavoritt fra VM-sommeren 2026, nemlig Shakira og Burna Boy sin Die Die. Den skal du få aller først.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Steinsprut.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, absolutt altså. Så det er...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Hun høres jo på mange måter ut som en purung Adele. Spør du meg altså, det er Sienna Spiro, Die on this hill, her på P5. Og vi skal skru opp tempo ørlite grann nå. Jeg synes det passer fint, ja. Tiesto featuring Oaks, I Follow Rivers på P5.

Litt av variant fra arkivet, det der da. Dette er P5, håper du har en fin og fjong søndag. Jeg heter Christian Raland, skal snart gi deg Shakira og Tobias Sten etter Olivia Rodrigo aller først. Dette her er Drop Dead.

0: Håper du har en deilig søndag ettermiddag. Takk for at du hører på P5. Kristian Laland her. Sara Larsson og Coldplay skal du få etter Karpe. Dette her er Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: Hvis du har gjort noe gærent, for eksempel i helgen, som du trenger å lette på trykket, få litt tilgivelse, så ønsker vi velkommen til
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
3: Såpass.
2: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
4: Jeg tror det der er et veldig lurt triks, faktisk.
2: Mener du det?
4: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre liksom.
2: Litt tidlig kanskje, eller?
3: Men altså, dette er jo åpenbart en 20-åring. Fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
2: Det der kommer så dessverre av seg selv etter hvert.
3: Ja,
4: men da holder du deg våken da. Når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
3: Ja, men hvis folk er to på natta.
4: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
3: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
4: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.

0: Har du noen gang vært fysen på en banan, men vært usikker på hva du skal gjøre med skallet? Nå kan det se ut til at det er kommet en løsning for nettopp deg, og Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 har mer om det.
1: Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer, liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første, sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånne skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da etter at du er ferdig å spise den bananen.
2: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
3: Hvorfor har vi ikke
1: tenkt, på det før? Samme som å selge ferdig skrelte appelsiner og klementiner.
3: Er du for det?
1: Ja, 100%. Da slipper du å få sånn skrell. Da sparer du vann, slipper du å vaske hendene.
2: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdig skrelt?
1: Ja, 5 kroner.
3: Ja.
1: Det er rundt tall også.
3: Og så er det jo, må de jo bruke da, fordi at skallet holder jo frukten fin.
2: Ja.
3: Det er jo hele poenget med skall.
1: Men her har du jo plast da, som pakker.
3: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper banan i butikken, så er det vel ikke plastikk engang.
2: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
2: Oh, ja, okay,
1: så du kan kjøpe bare en, ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke, det blir jo ikke noe matsvinn, Vida. Jeg ser du ser rart på meg. Ja. Kjøpte klasse da, du har bare lyst på en banan.

Fra albumet Livet kommer døde oss, men vi lever det enda. Et fantastisk sterkt debutalbum fra Ida Lova. Der finner du låta Svagere enn jeg, som denne uka på plass nummer 30. Nå skal vi over til en kar som har blitt et slags sexsymbol, føler jeg. Det Benson Boone jeg snakker om, ja, som startet karrieren sin med å være helt babyface. Ikke noe hår på kroppen, ikke noe langt hår på huvudet heller. Nå har han masse muskler, han har en bart, han har krøller, og han har babyolje på scenen her. Han driver og jokker på gitaren sin og synger blant annet denne her, Sorry, I'm here for someone else.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett forhåndig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: det.